0: abia că n-am văzut.
1: Cum puțin? E, nu-i ștearsă, Iulia, este încă în Telegram.
0: Știu, dar comentarii sunt puține, asta zic.
1: Păi,
0: 8 erau.
1: Iată, tu, deci, spre exemplu, n-ai pus, puțin. Era să fie 9 okay, comentarii.
0: Ok, 9, da, dar oricum e puțin. Puțin, nu știu, m-am așteptat.
1: A, unde e mult, acolo vii și tu, adică dacă e puțin, nici nu,
0: nu
1: apare.
0: Nici nu am văzut, abia ieri seara am văzut publicația.
1: Aseară, da?
0: Da.
1: În fine, prieteni, postarea este creată, ultima, care tocmai de cu sâmbătă, și aici ne puteți scrie mesaje de bună dimineața. Iată, Alexandru e cu noi, despre Criuleni, Nicolae, la ora 7:02, dobre utra banda, ce cana nasfează. Alina e cu noi, e luni, încă 5 zile și sunt în concediu. Последні 100 метров, легкой всем недельки, обняла, кирочки, приветики. Бура вот дименяца.
0: Это чувство, оно, конечно, прекрасное, когда ты в ожидании отпуска, когда ты понимаешь, что вот он, отпуск, совсем не за горами. Это классно. На самом деле, я даже сегодня думала о тех людей, когда я ехала на работу, у которых отпуск вот прям сегодня начался. Ведь я уверена, есть такие люди, да, и думаю, ну вот хорошо им сегодня. Вот они наконец-то дождались свой отпуск в конце лета, и именно таким людям я желаю, чтобы у них отпуск прошел на ура, чтобы они остались с хорошими впечатлениями, ну и, конечно же, отдохнули на весь год вперед.
1: Весь год совина exact pe 1 septembrie înapoi, înapoi, dacă merg în vacanță pe vreo săptămână un pic, marțea cealaltă e 1 septembrie. Nu marțea viitoare, marțea cealaltă e 1 septembrie. Și despre... A, da, da.
0: Разговор с самим собой такой. Да, марцем, да, марцем.
1: Марц,
0: да,
1: марц.
0: Да, хорошо, марц. Хорошо, Виктор, хорошо.
1: Гата, я врёл сам монолог в Telegram. Наталья Дони, буна диминяца, дела Чореску. Александру Няца, буна, буна, буна. Avem așa, Trușeniu nu doarme deja. Sigur că nu doarme. Ei bine, prieteni, ca să fie așa totul cum se cuvine, să începem săptămâna cu o postare în Telegram. Chiar acum o creăm, o fotografie fresh, fresh a văicaperilor de luni, 17 august.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfecte adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
7: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
9: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombole. Grand Hall, 27 august.
10: Record Dance Radio. Reclama na Recorde. 0-764-4-179.
11: Dance Leta.
12: Na Recorde.

0: оплаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
2: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
3: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comandă online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето
7: на рекорде.

0: Șolănari and Abramțova.
1: Gata, noi am revenit, e ora 7:40 de minute, să vină și o piesă frumoasă de fundal, să trecem și la mesajele, comentariile care sunt în TikTok. Noi de acolo niciun mesaj nu am citit, dar recunoaștem că această problemă mică, mare, va fi rezolvată chiar în aceste momente. Vă salutăm cu mare drag, vă transmitem cele mai sincere mesaje de bună dimineața. Dacă la radio, dacă online, noi suntem apropo 60 de persoane conectate în live. Vinița ne salută, bună dimineața. E ultimul comentariu pe care îl văd la acest moment. Laurita Mislav este. Boboi, Alexandru, dobre utra, banda privet, după sară s vami, Vasile e cu noi. Hey, hello, hello.
2: Uite, ne mai scrie și Паша. Доброе утро, хорошего начала недели всем. Спасибо большое. Пишет нам чуть ранее еще Андрей Мельницкий. Доброе утро, банда. Поздравьте нас с Русланой. Мы едем на море. Наш поздравление.
1: На каре море, где царе,
2: куда? Да, почему так мало деталей? Расскажите побольше, Андрей, куда вы собрались этим летом? И едете ли вы только вдвоем? На автомобиле? На самолете? Дайте нам побольше деталей. Пишет нам Михалыч. Выходные прошли хорошо. Сегодня уже на работу. Пью кофе, завтракаю и на работу. Отличный план. Я считаю, что это все, что нужно для продуктивного понедельника. Завтрак, работа и правильный настрой. Лаура zice, iar eu am câștigat două vouchere la bazin, la dialog pe TikTok și am distrat copilul. Aha, s-a distrat copilul, nu eu și soțul. Iată ce am făcut în weekend. Așa e de regulă, da. Dacă mergi cu copii, păi toată atenția și distracția le aparține. Noi doar suntem așa ca niște spectatori.
1: Dar e adevărat că dacă copilul se distrează, se simte bine și părinții au momente de respiro, se odihnesc și ei.
2: Da, da, da, există și așa ceva. Dar cam intuiesc că e destul de solicitant, pentru că în momentul când copilul se scaldă, trebuie să fii numai ochi și ochi, cel mai important.
1: Vezi că sunt bazine din astea care sunt până la genunchi și sau până la brâu și acolo practic ai fi în dușul de acasă. Acolo responsabilitatea gen da, este, i-am văzut părul.
2: Da, da, în cazul când copilul înoată, da, da, dar dacă nu, oricum, ești cam pe grijă, nu ai cum să nu fii, pentru că e un loc străin, e multă apă, e distracție, copiii sunt copii, au nevoie cineva să le păzească, să le ghideze, așa că, Laura, înțeleg că după așa un weekend mai e nevoie de un weekend. Neața la toți din Paris, ne scrie Gabriel, așa e de la o luni, e greu după chefurile de weekend. Așa e, adevărat, e mai complicat, dar în dependență ce chefuri ați avut, pentru că dacă ați avut un weekend mai liniștit în care ați stat, v-ați odihnit, ați dormit, pentru că eu cunosc așa persoane. Deci persoane care weekendul dedică somnului și nu mai fac nimic, chiar într-adevăr, dar nu toți au acest noroc în viață.
1: Iar la mine a fost fix așa.
2: Toată ziua.
1: Deci am ieșit din casă, am fost și mi-am alimentat mașina. Cât 15 minute am fost la benzinărie acolo pe stradă Petricani și am întors înapoi. Dar dimineața mă trezesc la ora 9, soția nu e acasă. Zice, sunt la părinți, a plecat la părinți, a stat până pe la vreo ora 1-2, cred că vine acasă. Parcă mi-e foame. Am mâncat 15 minute, s-a întins în pat și zice, m-a chemat o prietenă, m-a chemat Tatiana la Rășcani, la cafeluță. A plecat, mă, în 15-20. Revine acasă pe la ora 5 seara. Începem o partidă de joc din ala din telefon care ne place nouă și zice, ha, mă revin să termin jocul pentru că Vlada mă cheamă. Deci a venit aseară pe la vreo ora 9 a venit și de 3 ori tot a plecat și a venit tot așa. Dar eu am stat acasă toată ziua în liniște și pace.
2: Aha.
1: Așa s-a întâmplat. Adică, iată, eu sunt genul de persoană.
2: Dar ce muzică s-a finisat la timp? Tu ai observat, ai zis în liniște și pace și... Dance Radio.
3: Rico.
4: Reclamă.
5: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
8: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
10: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
11: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23-1.
12: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
13: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
14: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Molțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Molțel sau pe eshop.molțel.md.
2: Dance Radio.
0: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Новый трек на рекорд.

0: Nu despre prețul la carne, da, și mă mir.
1: Aici există încă un moment, pentru că și prețurile pot fi diverse, chiar și la carne, da? Dacă mergi într-un restaurant mai sofisticat, cum am fost eu, pentru că așa a fost ocazia, da? Acolo, da, prețurile cam te mai ustură. Dar dacă mergi, alegi un local mai simplu, găsești și prețuri mai simple. E foarte diferit ceea ce e legat de prețuri, dar cred eu că și în Franța, în Paris, e același lucru. În orice caz, când am fost, am găsit și cafenele unde prețul la un croissant era, de exemplu, 3 euro și în același timp erau cafenele unde prețul era 5 euro, 5,50, deci dublu. E foarte diferit, așa că, Gabriel, nu cred că e momentul să judecăm după preț, dar vreau să zic din suflet că cred că cea mai gustoasă bucătărie e la noi.
0: Da, da.
1: Unde am fost, de fiecare dată mă reîntorc și mă gândesc, Doamne, mai repede să ajung acasă, să mănânc mâncare de-a noastră și chiar în restaurante se gătește

0: pentru că acolo, ca să mănânci gustos, chiar trebuie să dai mulți bani. La noi,
1: asta spune, 40-60 de euro, adică 1000-1200 de lei, cam așa. Nu, la noi e mult mai ieftin. Hai să luăm așa, iată, Alexandru zice, am cumpărat ceafă de porc, 135 de lei kilogram, absolut un preț normal.
0: Da, da, da.
1: E clar că era mai ieftin mai înainte, dar 135 de lei ceafa e bun. Ai spus că pe o porție de nu știu ce ai dat 700 de lei. Iată, aici ai făcut eroarea.
0: Aici, aici chiar...
1: Am luat mai multe produse, gen la gramaj nu era foarte mult, însă prețul era cel pe care l-am spus, dar erau gen 3 tipuri de produse.
0: Hai să zic 3 poziții.
1: 4 poziții cu răcoritoarea.
0: Nu,
1: nu, așa spun cum este, adică...
0: Mesajul ăsta când l-am citit am vrut să zic așa, ai spus că pe o porție de nu știu ce ai dat nu știu cât.
1: Așa și s-a privit cumva. Da, dar am vrut să spun mai devreme, Iulia zice, am fost într-un local mai fițos, cumva, prieteni. Am fost, Iulia a avut pentru sâmbătă dublă alegere. A ales fițosul, n-a ales să vină
0: eram programată,
1: sigur că da. Ia să spus eu, eu vreau să merg la într-un restaurant încă mai fițos la de care a fost ea.
0: Și tot nu schimbam planurile, evident, pentru că planurile se stabilesc cu o companie, nu schimbam la sigur.
1: Dar pe la ora 11-12 era să vii și în partea aia.
0: Nu, sigur nu, nici nu să știi cât de greu m-am mobilizat pentru această ieșire în oraș și ei noi. Dar am să-ți povestesc, pentru că mă gândeam că tu mai de ochet.
1: Sarmana!
0: Am să-ți povestesc acuși.
1: Da, să nu uităm că de la 8 până la 9 dimineața, alături de noi, este și un partener, avem parte și de un joc tare fain. Ora e cu plasarea de produs, echipa Max Auto, și vineri puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar pe care îl puteți utiliza acești bănuți pe un restaurant fițos.
0: Hai, Victor,
1: da. Dar ce jucăm azi?
0: Parcă nu știu cum, parcă ai vrut și tu într-un restaurant fițos să mergi cu mine, sincer.

0: Victor, eu mă mai țin în rândurile cu, nu, hai să zic, cu tineretul. Mie mai place muzica tare.
1: Nu vrei
0: eu,
1: cu bătrânietul cu mine,
0: nu,
1: da?
0: Cu bătrânietul nu. Cu tineretul, da, cu bătrânietul nu prea. Dar vreau să zic că, uite, eu când mă strângeam, mă îmbrăcam...
1: Te gândeai la mine.
0: Mă gândeam la tine că m-ai deocheat tu, pentru că s-a stins lumina. Eu eram absolut nepregătită.
1: Da, așa? Și n-ai găsit în ce să te îmbraci?
0: Nu, am găsit în ce să mă îmbrac, dar, sincer, deci m-am machiat și m-am aranjat în mașină, în drum spre restaurant. Pentru că nu aveam lumină.
1: Cum așa ai mers la restaurant machiat în mașină?
0: Da, îți dai seama ce experiență am eu dacă deja în drum spre restaurant m-am machiat, m-am... Deci nu știu dacă mai sunt așa femei care...
1: Deci o reparat drumul de la Ciocana până în centru?
0: Nu, ceva s-a întâmplat, o avarie a fost pe linia acolo.
1: Nu, deci... păi dacă te-ai machiat și te-ai machiat bine, înseamnă că drumul a fost bun, adică fără găuri, fără nimic, nu?
0: Nu, deja eu sunt deprinsă, știi cum? E experiența, ani, experiența, vârsta, dar...
1: Care vârsta? Ai spus cu tineretul te duci.
0: Băi, adică, mă duc cu tineretul, dar vârsta o am.
1: Da, dar inima e la bătrânietul.
0: Da, Victor, știi, important, eu sunt de părerea că viața nu poate fi la fel mereu, deci ar fi prea plictisitoare. Deci astăzi mergi într-un restaurant fițos, mâine mergi la un picnic în pădure, poi mâine faci un grătar acasă, deci trebuie să
1: ce
0: fie așa.
1: Ce jucăm asta, Radu? Ce jucăm?
0: Hai să jucăm borcanul de 3 litri.
1: Borcanul de 3 litri jucăm. Prieteni, o să umpleți un borcan de 3 litri cu cuvințele pe parcursul la 30 de secunde care încep cu o anumită literă și fac parte dintr-o anumită locație. Cam asta este regula jocului de astăzi. Rămâneți cu noi, vă salutăm cu mare drag. Am oprit-o la timp pe Iulia, filozofie... Deci tu la vârsta onorabilă, cu filozofia o să o ai bine. Adică e important să ne dai afară de la radio, să nu dăm asta la radio în emisie. David Guetta în continuare. Let's go!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
7: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
9: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
11: Dance лето.
10: На рекорде.

0: se poate schimba situația, pentru că de regulă în acest joc mulți ne sună, mulți vor să joace, așa că să vedem dacă o să rămâi lider, dacă cineva va putea da mai multe cuvinte. Eu am avut un record în acest joc. Am avut un record de 24 de cuvinte.
1: Da, mă, dar
0: Tatiana,
1: ai jucat cât? 5 minute ai jucat.
0: Deci un minut. Un minut a fost, nu, atât spuneam... de repede Tatiana spunea cuvintele și atât de bine definite și toate la temă. Era, apropo, profesia veterinar. Și când a început, când a dat toate cuvinte, deci eu eram șocată, abia reușeam să înscriu după ea numărul de cuvinte. Da, 24. Nu toate le-am luat în, hai să zic, în calcul, dar 24 au încăput și au fost la temă și nu știu dacă cineva va putea vreodată răzbate acest record, pentru că e un număr destul de mare. Deci, avem... practic, fiecare a doua secunde ea spunea un cuvânt.
1: Asta e foarte bine.
0: Da, da.
1: Deci 24, eu trebuia să aud și eu asta, strigam și eu, wow, bravo, forță, bine. Apropo, ora e cu plasarea de produs, echipa Max Auto e alături de noi, au...

0: din țara noastră și nu numai, au și serviciul Trade-In. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Publicitate, revenim.
1: Dance Radio. Record. Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Zero chef de lucru?
1: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
1: Stai că mai este ceva!
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на Allo.com.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

a fost scorul lui Daniel. 0786 0179, numărul din studio. Vineri vom alege un norocos care va primi 500 de lei bani pe cardul bancar din partea partenerului. E oră ce conține plasarea de produs Max Auto, încredere la fiecare kilometru, au și serviciul trade-in, mașinile atent verificate, dar au și serviciul de

0: suficient ca să jucăm împreună. Dar am impresia că telefoanele noastre s-au blocat în blocul de publicitate, calculând faptul că...
1: Мне кажется, просто нужно напомнить номер телефона для тех, кто не успел его запомнить или записать. 07-860-107-9. Берите ваши телефоны в руки и наберите наш номер для того, чтобы с нами сыграть.
0: Așa, ia să facem noi. Deci până nu fac verificarea, nu mă calmez. Trebuie să văd ambele linii.
1: Проверить стоит, конечно, но я уверена, что все у нас хорошо. Я
0: Linia
1: думаю, что
0: okay.
1: просто кто-то только-только подключился к нам и собирается прямо сейчас уже набрать наш номер телефона из студии для того, чтобы сыграть с нами ту самую легендарную 3-литровую банку. Я, между прочим, напомню вам наши правила. Значит, у нас 3-литровая банка, у нас одна профессия и одна буква для вас. Доброе утро.
0: Няца. Cine e la telefon?
2: Gheorghe,
0: de unde ne asculți?
2: Din Chișinău.
0: Din Chișinău. Din ce localitate ești originar?
2: Chiar din Chișinău, la Ciocana.
0: Ești chișinăuian de la Ciocana. Deci noi îți dăm o profesie, îți dăm o literă, un minut la dispoziție, ne spui mai mult de 9 cuvinte dacă vrei să-i bați scorul lui Daniel.
2: Hai să încercăm.
1: Deci, pentru tine, profesia va fi șofer de tir.
0: Șofer de tir. Tot ce este asociat cu șoferii de tir, încapem borcanul de 3 litri, litera este T de la tir. 3, 2, 1, go!
2: Truc. Cârnat, chefir.
0: Cu T de la tir.
1: Hai, Gheorghe, hai, timpul trece.
0: Crasul repede a venit, dar cu tine nu prea. Hai, jumătate de minut.
2: Ce nu vine nimic în cap. Chiar șofer numai cât nu de cer, dar chiar cum vine
0: cu ce, nimic. Cu ce bați cu ele?
2: Topor.
0: Normal, ar intra un toporaș.
2: Nu-mi vine în cap. Am gândit la literatură.
0: Repejor. Cârnați, crembuști, carne. Ceapata.
1: Ei, bine că a venit toporul. Numai am doar o întrebare pentru Victor. Tu chiar topor ai intuit?
0: Stai că mi-a venit cuvântul târnăcop în general.

0: Deci puile se bat cu ciocanul, cu gata, ciocanul. Niciun fel
1: dar
0: de târnacop.
1: Dar și nimeni a venit cu litera niciun... C de la cârnaț. Mersi frumos,
2: Gheorghe. Păi, am înțeles litera C de asta.
0: Mersi, Gheorghe, mersi, un cuvânt ai.
1: O zi
0: mersi.
1: Bună, pa.
2: Da, o zi bună.
0: S-a... a încercat, hai să zic așa.
1: Și eu, vine cârnațul chiar așa repede. Alo, neața.
3: Bună dimineața.
1: Cine e la telefon?
3: Andrian.
1: Andrian, deconectează radioul să ne auzim în telefon și putem începe jocul.
3: Executat.
1: Este. Așa, eu pregătesc fundalul de un minut. Profesia de la... Iulia, mai ai profesie sau
0: da,
1: dau eu?
0: Sigur, da, sigur,
1: hai,
0: da.
1: Hai, hai,
0: hai. Hai, deci vei avea un minut, o literă din partea lui Victor, iar profesia pentru tine este... deci, hai să zic așa, așa, așa, așa, degustator sâră.
1: Degustator
0: de cașcaval.
1: De cașcaval. Și hai să fie la tine cu litera C, cea a precedentului participant. C de la Corina. 3, 2, 1, go!
3: Curmale, cană, pleșteni, o carte, creion, covrigi, cârnat, cuie, coriandru, condimente, castron ceva de genul, nu știu, mic castron.
0: Nu, nu, nu mai încape ăla.
3: Nu încape, nu încape. Nu știu, cam atât.
1: Să facem contabilitatea.
0: Să facem contabilitatea, dar nici cuile celea, zic eu, că nu intru în joc. Pentru că cumva nu e, nu știu, un degustător.
3: Păi, poate are nevoie de un cui să-l bată în pereți
1: să târni
3: ceva.
1: Să târni cașcaval.
0: Ei, dacă așa, bine, bine. Hai, gata, nu, nu mă mai sporesc cu voi.
1: Așa, eu am contabilizat până la
0: da,
1: acest
0: ai
1: moment.
0: Ai văzut, repejor mi-a dat o situație unde
1: da,
0: se folosește
1: eu,
0: cuiul.
1: Dar eu știam că o să apuci ideea despre cui și îmi dau seama că...
0: Și ai pregătit știi, răspunsul.
1: Da, da, la un degustator de cașcavaluri, știi, cașcavalurile atârnatele pe ață, știi, sunt pe cui, cumva, așa, pe perete. Eu am calculat, Andriane, 10 cuvinte.
3: Da, ok.
1: Să ai o zi frumoasă, mersi pentru joc.
3: La fel, mai bine să mă faci, o zi bună.
0: Pa, pa, nu uite, Adrian, pa, pa. Până ce e liderul nostru, nu știu dacă mai reușim să jucăm, pentru că vine la final de oră și horoscopul din partea lui Victor, dar dacă ne mai rămâne timp, cine știe?
4: Dance Radio. Reclamă. Vara

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Antreprenorii nu așteaptă, caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid, până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
2: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
3: 400. 400. 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
7: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea la Grand Holland Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
8: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
10: Dance лето.
11: На рекорде.

0: pe rezolvarea unor datorii, dorința voastră de a rezolva lucrurile este foarte mare. Cei din Zodia Taur, sectorul parteneriatelor este intens iluminat, se cer discuții serioase, profunde și sincere cu partenerul. Cei din Zodia Gemeni, sarcinile la muncă cer o concentrare maximă. Marte în Fecioară vă dă o minte mai detectivă. Pentru cei din Zodia Leu, atenția se mută spre spațiul locativ, spre chestiunile de familie. Abordarea sinceră vă curăță atmosfera din cămin. Cei din Zodia Rac sunt plini de pasiune în dragoste și o inspirație debordantă. Exprimați-vă sentimentele cu curaj. Fecioarele, comunicarea devine extrem de profundă, aveți o forță uriașă de a vă impune voința în modul cel mai sigur. Balanțele se focusează pe securizarea veniturilor, intuiția financiară este extrem de ascuțită în această zi, iar la Scorpioni emană o forță magnetică uriașă, nimic nu vă scapă, iar intuiția voastră este impecabilă. La săgetători au nevoie de o zi mai retrasă pentru a se reîncărca bateriile, evitați agitația inutilă și concentrați-vă pe munca individuală. La Capricorni, prietenii și proiectele de grup sunt analizate sub lupa loialității. Veți ști exact pe cine vă puteți baza în momentele grele. La Vărsători, cariera și reputația cer decizii ferme. Aveți șansa să demonstrați că puteți gestiona situații de criză. Iar pentru cei din Zodia Pești, setea de cunoaștere vă ghidează astăzi, o zi excelentă pentru cercetare, studiu și toate sunt mai aprofundate. Ăsta este horoscopul zilei de luni 17 august. Mulțumim partenerului acestei ore, echipei Max Auto, care sunt alături de noi. Astăzi avem și un câștigător, primul finalist din această săptămână, pe nume Andrian.
1: Andrian, 10 cuvinte a zis Andrian, a și nimerit în lista de finaliști, с чем мы его, в принципе, и поздравляем. Теперь он наш финалист, первый на этой неделе, и надеюсь, что в эту пятницу удача, возможно, улыбнется именно ему. А может быть и нет, все зависит от того, сколько финалистов у нас будет в эту пятницу, и кому на самом деле по итогу удача улыбнется. Ну а мы выдвигаемся к следующему часу, у нас ровно 9.00. Dance Radio. Da, e ora nouă fix. Bună dimineața pentru toți cei care sunt cu noi. 107.9 Chișinău, Вилисо 1.5 Бельцах. Вдруг вы немного потерялись или только-только проснулись. Молодцы, что подключились. Есть у нас телеграм-канал Радио Рекорд Молдова, там, где мы ждем ваши комментарии по-прежнему. Можете нам рассказать, как у вас прошли выходные, как вы себя чувствуете. Можете просто с нами поздороваться. Обещаем, что до конца нашей передачи мы обязательно все ваши комментарии все-все зачитаем. Ну, а у нас начинается следующий игровой час, и каждый понедельник, это уже некая традиция, мы с вами играем в алфавит. Алфабету, Лужака, Преферата, Алуи, Виктор.
0: Да, foarte mult îmi place.
1: Deci, cinci, hai să zic așa, cinci
0: întrebări,
1: dar de fapt definiții, aș zice eu.
0: Da,
1: practic sunt definiții. Cinci definiții, o literă și avem nevoie de cel puțin 4 răspunsuri corecte.
0: Da, dar timpul este de un minuțel.
1: Aici, și, la sigur.
0: Da, aici 100% este un minuțel. Cele 5 definiții la 5 cuvinte care încep cu aceeași literă. Prima rundă de joc la 9:22 de minute. Numărul este același, 0786079. Am avut câteva, dar nu erau reproșuri, dar câteva recomandări. Zic, mă, dar eu prima dată când ascultam postul vostru de radio, numărul de telefon, așa e de greu. Dar
1: cine
0: nu știu cum
1: asta?
0: Se întâmplă.
1: Dar e ușor, nu?
0: Pentru noi da, dar când asculti, știi, de obicei la radio numărul 07 8 de 8 sunt 3 la urmă, știi, cam așa e. Dar 078 6-0 și de parcă toate numerele bune s-au vândut și zic, n-am mă pe ăsta.
1: Am rămas și unul ăsta care se mai potrivește, dar la final de număr e unda noastră, 0786078601079.
0: Dar ce fac cei din băți la care ultimile 4 cifre e 101.5?
1: Da, învață.
0: Stai.
1: Frecvența din Chișinău. Da, e 101.5. Ai zis 104.
0: Nu, 101 am zis, da.
1: Hai că ne-am certat cu știi în cauza asta.
0: Gata, să vină muzica.
1: Hai, să vină muzica.

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică, până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
5: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
9: Record Dance лето.

0: Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeen от Moldingcombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeen в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Promo.
0: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
4: Promo.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето.
5: На рекорде.

0: Radio.
1: 0786-0179. Это номер в нашей студии. Еще один раунд игры, который вам так нравится. Алфавит в нашем эфире. И да, если ты хочешь сыграть, если ты хочешь получить удовольствие, хорошее настроение и дозвониться до нашей студии, то бери скорее свой телефон в руки и набирай номер 0786-0179. Со мной Александр уже сыграл один раунд. Криуляна записались в нашу игру и показали отличный результат в 5 баллов из 5.
2: E, acum ce voi spune e adevărat. Linia numărul 1 nu vrea să funcționeze. Linia numărul 2, da, e bine.
1: Așa, hai să vedem cine încearcă norocul. Bună dimineața!
3: Alo, здрасте еще раз.
2: Здравствуйте еще раз.
3: Это тоже Александр, просто никто не звонит, думаю, дай позвоню еще раз.
2: Стань un pic, Александр, но я обя am anunțat numărul de telefon.
3: Deci... Устрой!
1: Александр, у нас только одна линия сегодня работает, вторая линия имеет какие-то технические моменты, и именно ты занимаешь ее, Александр. Не даешь возможность сыграть и остальным.
2: Александр, merci frumos.
3: Все, работаем.
1: Работаем, даем возможность и другим районам проявить себя.
2: Да, Александр, știi, noi am pornit fundalul, deci el are cât... Acum are un minut, pentru că am fi discutat cu el, am făcut intro-ul până anunț numărul de telefon. E, dacă nu sună nimeni, păi noi am intrat în emisie câteva clipe, câteva... Миллисекунды
1: ну, ты знаешь, быть инициативным — это на самом деле неплохо. Поэтому Александру за это ставим большой жирный плюсик.
2: Алло.
4: Доброе утро.
2: Buna dimineața, cine la telefon?
4: Таня.
2: Тот Александру.
4: Тот Александру.
2: Din ce район te calculăm, Александру?
4: О, ай, pentru botanica și ce.
2: А, pentru botanica.
1: То есть за Кишинев играешь?
2: Vezi că Alexandru precedent a jucat, chiar dacă este în Chișinău la acest moment, a jucat pentru Raionul de Baștină, pentru Criulieni.
4: A, nu, hai pentru Ialoveni.
1: Nu, как-то неохотно он это сказал, на самом деле.
2: Da? Ce localitate din Ialoveni?
4: Poftim?
2: Ce localitate din Ialoveni?
4: Statul Misovca.
2: Misovca! Așa, Misovca, mai sunt dintre cei care sufletul și inima este acolo. Iată, joacă Alexandru pentru voi. Așa, trebuie să ne spui 5 fraze corecte, da? 5 răspunsuri.
4: Hai să încercăm.
2: Litera pentru tine este G.
1: De la Grigorie.
2: De la Grigorie, de la Greblă.
4: Am înțeles.
2: 3, 2, 1. Începem. Prima frază, greutatea mașinii care depășește limita maximă admisă sau pe cea normală este...
4: Gabarit.
2: 2. Fiecare dintre sistemele de aștri din univers comparabile ca dimensiuni și aspect cu Calea Lactee.
4: Dar spui, este la voi funcție translate.
2: Mergem mai departe.
4: N-am înțeles nicio...
2: Revenim, nu pierdem timpul. Parte îngroșată în formă de sferă mică de la capătul unui ac sau a unui chibrit este...
4: Stai pas.
2: 4. Ansamblu de construcții, instalații, amenajări situat pe o linie ferată unde opresc trenurile.
4: Gara.
2: Și 5. Militar care dezamorsează obiectele explozibile. Hai, trecem mai departe. Vârful chibritului, cum îi spui?
4: Grif.
2: Grif. Hai că ajungem până la el.
1: Chibritului. Gabaritul. Sau acului?
2: Ac, chibrit, oricum, vârful se numește așa, la fel. Prima, greutatea mașinii care depășește, ai zis gabarit, corect, bine. Partea îngroșată în formă de sferă mică, imediat îți spun, ansamblu de construcții, instalații, gara, a fost bine. Militarul care dezamorsează obiectele explozibile este genistul.
4: Cu G, cu G.
2: Păi
4: aici nu se leagă,
1: se leagă, prima literă.
2: Nu-i tenist, nu-i lenist, e genist, cu G.
1: Cu G. Deci, e corect.
2: Și dacă am spune cuvântul chibrit, e cu C. Așa e. Fiecare dintre sistemele de aștri din univers, comparabile ca dimensiuni și aspect cu Calea Lactee. Iulia, ce ai zice tu?
4: Ca eu vreau să vă înțeles întrebarea asta.
2: Galaxie.
1: Galaxie, galactica.
2: Galaxie. Așa, și a treia. Partea îngroșată în formă de sferă mică de la capătul unui ac sau al unui chibrit, acolo unde este acel material care
1: cenușa,
2: e inflamabil.
1: Nu? Cenușa, e...
2: Hai,
1: tot samăi porăh, ele, ca o nazivaieță.
2: Ai zis?
4: Grif.
2: Gămălie.
1: Nu, păi ce tot
4: eu mă gândeam la măgălie.
1: Măgărie.
2: Nu, măgălie. Deci da, deci gămălie e răspunsul corect, așa este în dex, dar măgălie e cumva...
1: Altceva.
2: Știi că nu poți, ești mic și nu poți spune g, spui cu mâna înainte, cam așa e. Mersi frumos, Alexandru, să ai o zi bună.
4: O zi frumoasă.
2: Pa, pa.
1: A fost o încercare din partea lui Alexandru.
2: Da, dar...
1: Chișinău a slăbut.
2: Nu, dar... ia loveniu. Ia să caut
1: de
2: așa...
1: asta a fost problema. Măgălie. El inițial a vrut să joace pentru Chișinău.
2: Pentru botanica.
1: Pentru botanica. Și tu de așa cumva l-ai impus, zice, hai că joc pentru Ialoveni.
2: L-am impus? Nu, i-am explicat situația cum a fost cu participantul precedent. De-aia și s-a modificat alegerea. Cam așa este. Bun, avem un câștigător absolut. 5 din 5 a jucat Alexandru cu Julenca.
1: Da, Victor, ce? Îți arăt că mai am o rundă, dacă ceva.
2: Acum o jucăm?
1: Nu, acum, acum e, vine momentul magic al emisiei.
2: Avem o serie de cuvinte cu litera P, publicitate.
0: Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
5: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 079 88 3232.
6: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
7: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinilor 88 te așteaptă un parc automodern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un servis profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
9: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
10: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
13: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
14: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0 764 4 179.
15: Record Dance.

0: Șalonari and Abramțova.
1: E, dacă Iulia are un set de întrebări, dar de ce să nu am și eu un set de întrebări? Două seturi, prieteni, pregătite pentru voi. Așa cum am spus înainte de publicitate, am un set cu litera P.
2: Așa. Deci eu am un set cu litera N și am un set în română.
1: Iarăși cu N.
2: Da, iarăși cu N, pentru că am pregătit două. Deci ăsta e în română, 5 definiții pentru voi, să vedem dacă cineva joacă, o să fie la alegere.
1: Dar eu vreau să poate să joc.
2: Setul meu.
1: Da.
2: Da, hai.
1: Vrei?
2: Da, dar așteptăm.
1: Da, hai să așteptăm 15 secunde.
2: A, te puțin.
1: Jumătate de minut.
2: Hai, jumătate de minut. Hai, gata, sunt doritor, Victor. Nu ai, sunt mai mulți doritori.
1: Alo, bună dimineața. Alo. Alo! Bună dimineața!
2: Nu auzim!
1: Cine e la telefon?
2: Oi, oi!
1: Oh, oh, oh, oh. Oi, oi.
3: Roman la telefon.
1: Roman! Oh,
2: Roman,
1: gata,
2: iată acum...
1: auzim bine.
2: Hai zi, de unde ne suni, Roman?
3: La moment, Trușeni.
1: Trușeni. Originar
3: Trășeni.
1: Ești de...
2: Trășeni, ok.
1: Originar din Trășeni?
3: Nu, Dubăsari.
1: Dubăsari. Hai să notăm așa, Roman din... Dubăsari. Alege cu cine joci.
2: Nu, hai să aleagă după literă, pentru că la mine e N și la tine e
1: P.
2: P.
3: Hai cu N.
1: Hai cu N. Eu am pregătit, Roman, fundalul. Ce strigăm?
3: Ustoi.
2: Deci primul cuvânt, sistem ezoteric și o disciplină care studiază semnificația mistică a numerelor.
3: Hai bă.
2: Mai departe, un fenomen sau o împrejurare favorabilă care aduce succes, fericire sau un rezultat pozitiv fără a depinde în totalitate de planificarea sau meritul unei persoane. Roman!
1: Avea probleme probabil cu semnalul,
2: legătura,
1: știi?
2: Da. Bine, nu vreau să cred că a fost prea greu.
1: Nu, mă, da, e așa, e cam greu.
2: E greu?
1: E greu ușor.
2: Nu e greu. Da, sunt cele mai simple cuvinte.
1: Da, așa îți pare
2: ție. Sincer răspund. Ei bine, ce facem? Așteptăm 10 secunde. Dacă revine Roman, jucăm. Dacă nu, Victor, setul ți aparține.
1: Mie.
2: Da,
1: hai
2: da.
1: Hai joacă-l cu mine.
2: Hai să-l jucăm, pentru că deja...
1: Deci eu la primele două m-am blocat deja.
2: Hai încă o dată.
1: Hai, usturoi.
2: Hai. Opa, un sistem ezoteric și o disciplină care studiază semnificația mistică a numerelor.
1: Numerologie.
2: Bravo, mai departe, un fenomen sau o împrejurare favorabilă care aduce succes, fericire sau un rezultat pozitiv, dar fără depinde în totalitate de planificarea sau meritul persoanei.
1: Natură.
2: Mergem mai departe. Organul de la nivelul feței responsabil pentru respirație.
1: Nas.
2: Și mai departe. O regulă, o dispoziție obligatorie sau un model stabilit prin lege, obicei, ori măsură care ghidează comportamentul sau activitatea umană.
1: Nomenclator.
2: Mergem la celălalt cuvânt. O parte de vorbire flexibilă care exprimă un număr sau o determinare numerică a obiectului, obiectelor, persoanelor, ori fenomenelor.
1: E numerare, dar cu E este.
2: E aproape, dar e fără E.
1: Hai mai departe, mergem.
2: E fără E, e același cuvânt. Hai, ce n-ai zis?
1: Cinci au fost, dam.
2: Cinci au fost,
1: gata, da. Gata, s-a terminat și timpul, ia să vedem. Hai să contabilizăm.
2: Hai să contabilizăm. Bine, începem cu cel mai simplu. Nasul a fost un răspuns corect. Numerologia, un răspuns corect. Și cam aici a fost, Victor.
1: Ei, bună ziua! Hai să trecem.
2: Deci un fenomen sau o împrejurare favorabilă care aduce succes, fericire, rezultat pozitiv.
1: Natura, am zis.
2: Ai zis natură, e noroc. Norocul e un fenomen sau o împrejurare favorabilă care aduce succes, aduce fericire.
1: Deci,
2: sau
1: norocul e împrejurare?
2: Da, sau împrejurare.
1: Împrejurare ceva... știi ce ar fi, dar noi suntem în studio radio.
2: Împrejurare...
1: Deci este liceu.
2: Nu, împrejurare favorabilă.
1: În fine, ok.
2: Păi
1: aici
2: împrejurare
1: minus...
2: favorabilă sunt lucrurile care s-au întâmplat.
1: Da.
2: Sau, nu, s-au stabilit exact
1: da,
2: așa ca să facă situația posibilă. Înțelegi? Împrejurare favorabilă. Deci, uite, nu eu am stabilit noțiunile din Dex, așa că aia e. Deci, e noroc, bine, mergem mai departe. O parte de vorbire flexibilă care exprimă un număr sau o determinare numerică a obiectelor, persoanelor ori fenomenelor, ai zis, e numerare. E numeral. Numeralul.
1: Da?
2: Da. Uimit, uimit, Victor a rămas numeralul.
1: Da, asta este din gramatica.
2: Exact.
1: Hai, apropo, stai așa un pic. Să,
2: deci era...
1: Pentru că stai un pic, este ora 10 fix. Dăm jinglul de ora exactă și ne certăm după ora fixă, da?
2: Hai, hai, hai, și la 10. Dance Radio. E 10 da. Fix, e timpul să ne certăm, Victor.
1: Cum ai zis, numeral?
2: L, da, numeralul.
1: Numeral, da, mă, este, sigur că este. E numerare.
2: Da, da.
1: Dar parte...
2: De aia și am zis că e foarte aproape. Nume, e numerare, cumva numeralul, da, da, da. Cumva...
1: Nu, am uitat de el, îmi da. Place gramatica
2: de ce,
1: în limba
2: de
1: română,
2: ce nu, dacă mai ții minte, pronume era... Ce mai era pe acolo din seria aceasta?
1: Păi
2: tot?
1: Sunt părți de vorbire și părți de propoziție. Părțile de propoziție sunt... E subiectul, predicatul, adverbul... Nu. E compliment,
2: adjectivul.
1: Nu, adjectivul este parte de vorbire. Dar e adverbul și complimentul. Sunt patru.
2: Pronumele,
1: și,
2: nu?
1: Și nu. Pronumele personal, impersonal sunt părți de vorbire. Deci pronumele este el, ea.
2: Da, valori.
1: Dar numeral, da, e cumva e numerarea, e parte de vorbire.
2: Așa.
1: Deci parte de propoziție și parte de vorbire, două lucruri total diferite și ele sunt mai multe.
2: Da.
1: Deci e substantiv, e verb, e adjectivul.
2: Adjectiv și pronumele.
1: Pronumele și probabil mai sunt și altele. În fine, așa?
2: Da, deci cu ăsta ne-am clarificat.
1: Uh-huh.
2: Da? Și mai era un cuvânt, aici ai zis ceva care sincer nu cunosc cuvântul ăla. Ai dat o definiție, prima dată l-am auzit.
1: Yeah.
2: Deci am zis o regulă, o dispoziție obligatorie sau un model stabilit prin lege, obicei, ori măsură care ghidează comportamentul sau activitatea umană.
1: Nomenclator am zis.
2: Așa, și a fost normă. Normă.
1: Normă, deci nomenclatorul e la fel, iată...
2: Hai să vedem...
1: Nu, deci e o listă, o broșură care cuprinde nomenclatura dintr-un anumit domeniu.

0: știi, să enumere toate produsele, etc. Deci e greșit, da?
1: Da, e greșit, pentru că ar fi corect o normă. Deci o normă care se impune cumva și omul se ghidează sau își ghidează comportamentul și activitatea după norma aceasta, da? Uh-huh. Norma a fost. A fost greu, deci.
0: Cât două am luat, da?
1: Două, da.
0: E rușine. Hai să zicem, vrei să
1: rușine. Hai să zicem rușinică.
0: Rușinică?
1: Rușinică.
0: Runda numărul 2. Deci runda pe care eu am pregătit-o, dar o jucăm în următoarea intervenție.
1: Ah, da. Hai, da? Bine, da. M-ai deci întregat și acum trebuie să aștept atâta. Bine, hai.

0: Reclamă.
1: Vreau în vacanță.
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.
5: Ale!

0: Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bizconcert. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Nu rata oferta verii! Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.mt.

0: Настя, 30 лет, первые.
1: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамили. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на eShop molcel.md.
2: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptune Day. Ziua în care însuși Neptune vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptune Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Dance Leta.

0: Оперы на рекорде.
1: Да. Жуленка, пригодите?
2: Да. Устрой! Я готова. Да, ровно минута у меня будет. Буква П. И я практически уверена, что 0 из 5, учитывая, что у Виктора было только 2 слова. Что-то интуиция мне подсказывает, что больше него баллов у меня не будет. Ну ладно, проверим сейчас мою интуицию.
1: Кум ар суна устрой ку литера пе каре о ай астази?
2: Пустурой!
1: Primul cuvânt, organism animal sau vegetal care trăiește și se hrănește
2: parazit.
1: Pe seama... 2. Persoana care ține compania oilor în câmp.
2: Pastuh, e cum asta? Hai, mă gândesc.
1: 3. Plantă ierbacie amară la gust și flori galbene cu frunze păroase.
2: Flori galbene?
1: Plantă ierbacie amară, aici trebuie să vin.
2: Amară, da?
1: Amar.
2: Hai mai departe, mergem.
1: 4. Platforma amenajată într-o stație de cale ferată de-a lungul liniilor pentru a ușura urcarea și coborârea călătorilor.
2: Peron.
1: 5. Parte a capului de pe care a căzut părul.
2: Nu e scalp, e... Bine, hai mai departe.
1: Hai zi aia cu persoana care ține companie oilor. Cel mai bun prieten a oilor este...
2: Cel mai bun prieten... Păstorul. Nu știu.
1: Da, mă.
2: Da?
1: Da, păstorul, da, cum?
2: Super! Hai, dacă...
1: Dar cum e? Pastuh?
2: Pastuh, da, așa mă gândeam. Păstor.
1: E?
2: Da, așa e în rus ar fi, dar...
1: Stuh!
2: Pastuh. Ну, это другая история, ладно.
1: Este.
2: Так, да, давай посмотрим. Первый, хорошо.
1: Пастух есть, распуск корректный.
2: Пастор, да?
1: Да, на первую вопрос, организм...
2: Паразит.
1: Видишь, ты грабит. Де че мереу фачи аша?
2: Deci
1: de
2: nu
1: ce
2: e
1: mereu faci așa?
2: Oh.
1: Organism animal, deci eu am spus așa, care trăiește și se hrănește, parazit.
2: Pe seama altora, așa credeam că e.
1: Pe seama altui organism căruia îi provoacă adesea daune, virgulă, boli.
2: Așa, păi nu e parazit?
1: Parazit!
2: Ah.
1: Așa, peronul, răspuns corect. Ai și ai două cuvinte. Partea
2: cum
1: capul...
2: două? Trei?
1: Nu, trei, dar mai ai încă două.
2: Da,
1: știi?
2: Da, da.
1: Partea capului de pe care a căzut părul.
2: Pleșu?
1: Pleșu, da.
2: Nu, serios, pleș era?
1: Da, mă,
2: am vrut să zic, dar zic, chiar ai dat cuvântul ăsta.
1: Da, pleș. Mă, index, pleș okay. Este parte
2: da.
1: A capului de pe care a căzut părul.
2: Am zis
1: pleș.
2: Scalpul, da, pentru că ar fi scalp, dar dacă e partea de pe care cade părul, da, e pleș.
1: Pleșul.
2: Așa.
1: Și ăla, plantă ierbacee amară la gust și flori galbene cu frunze păroase.
2: Unica ce-mi vine e, deci, pastârnac.
1: Pastârnac?
2: Așa ar fi?
1: Nu.
2: Pătlacina.
1: Pastuh. Hai, care e cuvântul? Ajutați-o pe Julenca în comentarii, în Telegram, la deci, telefon, în TikTok.
2: Ar trebui să mă refer că e amară.
1: Toată lumea
2: e
1: știe.
2: E o plantă amară. Deci o mănânci când ai mâncat-o ultima dată? Se mănâncă?
1: Da,
2: se
1: adică,
2: adaugă în salate?
1: Da, apropo, se fac unele băuturi medicinale.
2: Așa.
1: Da.
2: Pătlagina doar îmi vine în...
1: Pătlagina.
2: Dar nu e amară, nu am mâncat-o niciodată. Poate... Nu, chiar nu știu. Sunt
1: Gheorghe
2: răspunse...
1: zice, al nostru merge prin tufare.
2: Hai să vedem ce variante ne lăsați pe Telegramul nostru.
1: Aduvancic.
2: Aduvancic?
1: Ei cum?
2: Nu are cum.
1: Dar cum
2: nici
1: în,
2: măcar
1: în
2: nu. Păpădie.
1: Păpădie. E cu P, apropo.
2: Da, e cu P. Și e amară, apropo. Și din păpădie se fac chiar niște, hai să zic așa, băuturi. Da,
1: și ceai, apropo.
2: Și ceai.
1: Ceai din păpădie.
2: Ce e foarte bun pentru rinichi.
1: Dar nu m-am referit la
2: pelin,
1: păpădie.
2: Pelin, gata, e pelinul. Pelinul. Da, hai,
1: amar,
2: că e amar.
1: Toată lumea știe, amar ce e? Amar ca pelinul. Știi?
2: Da, exact, pelinul. Am uitat de el, îți spun sincer. Deci nu era să dau răspunsul corect. Nu, era,
1: multe
2: am
1: comentarii,
2: uitat.
1: bravo. Hai că a fost bine. Deci 3 din 5. Te-ai descurcat 5. Te-ai descurcat forță, Juleca.
2: 3 sau 4? 4.
1: Cum 4? 4.

0: Doamne, gata,
1: regula e regulă.
2: Să dăm o piesă care e relativ nou-nouță în playlistul nostru, cred că are vreo două săptămâni, audiție frumoasă, sună foarte bine, să aveți o luni minunată.

0: Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
3: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance лето.
2: На рекорде.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Julenca, avem la dispoziție 3 minuțele, maxim 3 minuțele să tragem cu ochiul prin TikTok-ul nostru. Câte comentarii am citit de acolo? 3.
2: 3
1: comentarii și nu mai mult.
2: Așa, da, dar și pe Telegramul nostru au mai apărut câteva comentarii noi, așa că, într-adevăr, ar fi bine să nu plecăm din emisia de astăzi scădătorii și să le citim repejor. Ina Parasciuc zice, salutare, lume frumoasă. Ne mai scrie ceva mai devreme Moraru Gheorghe, bună dimineața din Frankfurt, o săptămână ușoară la toată lumea.
1: Văd și Andrei Sandu, bună dimineața, super pentru toată lumea. Flavius e cu noi, bună dimineața. Mai sus și Vadim, aici sunt și comentarii. Te-a ajutat lumea la capitolul planta amară, care are frunzele păroase și
2: flori galbene.
1: Flori galbene, da, foarte amară. Da, cam așa s-a întâmplat.
2: Uite, un comentariu a mai venit de la Laura ceva mai devreme, zice, vai, ce frumos să mergi pe strada Armenia și să auzi Radio Record la o mini terasă afară.
1: Oh, bună dimineața!
2: Ce drăguț! Mersi, mersi pentru toți cei care ne ascultă în fiecare dimineață, care ne dedică ceva timp, un minut, două, cinci, zece, o oră sau chiar cele patru ore care le petreceți împreună cu noi. Să știți că fără voi emisia Radio Record nu ar fi aceeași și fiecare comentariu pe care îl lăsați, uite că vă demonstrăm că totuși până într-un final le citim pe toate.
1: Aici trebuia piesa...
2: Piesa ce e? Hall of Fame, da? Dar stai, pentru că mai este un mesaj care chiar e bun pentru piesa ce e. Veronica Danilov ne scrie așa, hei, bună la toată lumea, astăzi e luni, iar eu credeam că e duminică și fugă să conectez voi capere și să ascult cel mai superb Radio Record. Asta e ceva straniu, spune soțul, a spus că mi se pare că am o mică dependență și durează de luni până vineri de la 7 la 11 și nu numai. Radio Record, mersi pentru emoții pozitive și bună dispoziție. No, Veronica,
1: no, deci,
2: Veronica, ne-ai topit.
1: Noi de parcă încheiem săptămâna. Așa,
2: dar
1: așa
2: de fapt
1: e.
2: O începem.
1: Apropo, o istorioară. Repejor, 10 secunde. Deci sunt unele persoane care, știi, gen șofează, ascultă radioul și nu privesc câte ora. Deci dacă aud piesa asta, aha, e ora 10:57 și e vineri.
2: Exact.
1: Adică e un ceas biologic cumva. Prieteni, noi vă mulțumim frumos pentru fiecare comentariu, fiecare mesaj. Haideți, cântăm repede refrenul și gata.
2: Da, și plecăm. Главное не сбить людей с толку. Все же не пятница. Сегодня у нас понедельник, друзья. И мне кажется, мы его начали на ура. Пусть вся неделя у нас будет продуктивной, позитивной. И, конечно, проведем ее вместе. С вами мы услышимся уже завтра с 7 до 11. Вейкапер, ваши любимые ведущие будут в этой студии.
1: Дарпана Тунч, выстригаем.
2: Чао!

0: Reclamă. Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
2: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
3: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
4: Promo.
5: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
4: Promo.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 479. Dance

Peste 400 de sportivi juniori din 35 de țări au participat duminică la Cupa Europeană de Triatlon pentru juniori Chișinău 2026. Competiția internațională s-a desfășurat în parcul la Izvor. Tinerii au concurat la cele trei probe specifice triatlonului, 400 de metri not, peste 10 km parcurși cu bicicleta și aproape 2 km și jumătate de alergare. Traseul le-a testat viteza, rezistența fizică și capacitatea de concentrare. Potrivit municipalității, evenimentul a oferit juniorilor posibilitatea de a-și evalua nivelul de pregătire și de a acumula experiență internațională. Totodată, organizarea competiției confirmă capacitatea Chișinăului de a găzdui evenimente sportive de amploare. Lucrări de întreținere au fost efectuate săptămâna trecută pe 45 de sectoare de drum din 32 localități din Moldova. Intervențiile au vizat mai multe trasee naționale și regionale din nordul, centrul și sudul țării. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, muncitorii au plombat gropile cu asfalt fierbinte și prin metoda injectării au nivelat carosabilul și au cosit vegetația de pe marginea șoselelor. Totodată au fost curățate podețele și salubrizarea zonelor din apropierea drumurilor. Lucrările s-au desfășurat inclusiv pe sectoare ale traseilor M1, 3 și 5, precum și pe mai multe drumuri regionale. Autoritățile precizează că intervențiile au drept scop menținerea infrastructurii în condiții corespunzătoare și sporirea siguranței participanților la trafic. Spitalul Clinic Bălți se avertizează că unitatea de primire urgențe este supra-solicitată, înregistrând zilnic aproximativ 200 de pacienți. Potrivit administrației, o parte dintre aceștia se adresează pentru probleme care nu necesită intervenție medicală imediată, dar au nevoie de consultații, investigații suplimentare sau continuarea unui tratament. În acest context, persoanele care nu se confruntă cu urgențe majore sunt îndemnate să apeleze la centrul consultativ al spitalului. Măsura ar permite reducerea presiunii asupra unității de primire urgențe, iar medicii și asistenții de gardă ar putea interveni mai rapid în cazul pacienților aflați în stare gravă. Programările pentru consultații pot fi făcute la numerele de telefon ale instituției de luni până vineri, între orele 8 și 15.30. Admiterea la universitățile din Republica Moldova continuă în turul al doilea, iar candidații își mai pot depune dosarele astăzi, 17 august. Sesiunea suplimentară este destinată celor care nu au participat la etapa de bază sau nu au fost înmatriculați la programul dorit. Locuri finanțate de la buget au rămas în domenii precum educație, inginerie, agricultură, științe ale naturii, arhitectură și securitate. Sunt disponibile inclusiv locuri la specialități pedagogice din mai multe universități, precum și la programele de învățământ dual al Universității Tehnice. Dosarele se depun online prin platforma e-admitere. Ulterior, candidații admiși trebuie să prezinte actele în original pentru confirmarea locului. Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi publicate pe 24 august. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 17 august. Astăzi avem parte de vreme caldă și liniștită în Moldova, cu cer variabil fără precipitații. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 28-30 de grade. În raioanele centrale sunt prognozate până la 32 de grade, iar în sud se vor înregistra până la 33 de grade cu plus. La Chișinău, termometrele indică cel mult 32 de grade în orele amiezii, iar pe timp de noapte minima coboară până la aproximativ 15 grade. Rămâne valabil codul galben de pericol excepțional de incendiu, de vegetație emis pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este în vigoare până pe 21 august pe fondul temperaturilor ridicate și al deficitului de precipitații. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Reclamă. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
0: Машина дорита поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: 27 августа, впервые в Молдове. Новый Adidas Concept Store. 1000 квадратных метров, посвященных спорту, моде и стилю. Всего 5 дней суперцен. Вас ждут потрясающие подарки и розыгрыш призов. Grand Hall, 27 августа.
5: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
6: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptune Day, ziua în care însuși Neptune vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptune Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
9: Dance лето.
10: На рекорде.

deșeurile provenite din construcții și demolări devin tot mai greu de gestionat în Republica Moldova, odată cu extinderea proiectelor de renovare. Potrivit estimărilor oficiale, volumul acestora ar putea ajunge la aproximativ 2,6 milioane de tone anual până în 2027. Însă cantitățile raportate în prezent sunt mult mai mici, semn că o mare parte nu este monitorizată. Autoritățile și experții propun crearea unui sistem național de colectare și procesare, inclusiv prin amenajarea unor platforme industriale specializate. O asemenea instalație urmează să fie dezvoltată la Ungheni cu sprijinul Fondului de Mediu. Totodată, un proiect de

reducerea încălțămintei și mobilei, cafea și ambalaje din plastic. În cadrul discuțiilor au fost prezentate și oportunitățile oferite de piața poloneză. Antreprenorii moldoveni ar putea intra mai ușor pe piața Uniunii Europene prin preluarea unor companii deja existente în Polonia. Primăria satului Telița, raionul Anenii Noi, a relansat licitația pentru elaborarea proiectului tehnic al unei gropi de împrumut după ce procedura precedentă nu a fost finalizată. De pe terenul cu o suprafață de 3 hectare urmează să fie extras material argilos necesar pentru construcția și consolidarea digurilor de protecție de-a lungul râului Nistru. Valoarea estimată a lucrărilor de proiectare este de 250.000 de lei. Proiectul va include studii topografice și geotehnice, stabilirea volumului de argilă disponibil, amenajarea drumurilor de acces și măsuri de protecție a mediului. După încheierea exploatării, terenul va fi recultivat. Companiile interesate pot depune ofertele electronice până pe 24 august. În anul 2020, localitatea Telița a fost afectată de inundații puternice după revărsarea Nistrului. Casa Națională de Asigurări Sociale a alocat peste 93 de milioane de lei pentru plata mai multor tipuri de indemnizații. Banii vor deveni disponibili după procesarea transferurilor prin serviciul guvernamental MPAY. Finanțarea este destinată indemnizațiilor acordate la nașterea, creșterea și îngrijirea copilului, inclusiv în cazul gemenilor, precum și indemnizațiilor paternale, de maternitate și celor pentru incapacitate temporară de muncă. Beneficiarii pot primi banii pe cardul bancar, social sau într-un cont asociat prestațiilor prin aplicația EVO, inclusiv dacă se află în străinătate. Plățile pot fi ridicate și de la oficiile poștale în termen de 3 luni. După expirarea acestei perioade, transferul este suspendat, iar reluarea lui se face în baza unei cereri depuse la Casa Teritorială de Asigurări Sociale. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 17 august. Astăzi avem parte de vreme caldă și liniștită în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 28-30 de grade. În raioanele centrale sunt prognozate până la 32 de grade, iar în sud se vor înregistra până la 33 de grade cu plus. La Chișinău, termometrele indică cel mult 32 de grade în orele amiezii, iar pe timp de noapte, minima coboară până la aproximativ 15 grade. Rămâne valabil codul galben de pericol excepțional de incendiu, de vegetație emis pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este în vigoare până pe 21 august pe fondul temperaturilor ridicate și al deficitului de precipitații. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Считаю, электричество уже разрывает кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertal TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Pe acasă când mai trebuie.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 17 și 19 august. Axedum, aripi marinate, 57 lei 90 kg. Milina, plăcintă de pui sau brânză de vaci, 9 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fileti bacon de porc, 138 de lei kg și 30% reducere la toată gama de înghețate lati. Kaufland, ieftin și bun.
9: Promo.
4: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
9: Promo.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record 0764 179.
10: Dance Leta.
0: Na Record

0: Reclamă.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Transformă-ți bucătăria cu Remobel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobel are soluția perfectă. Intră pe remobel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carlos Dreams, unde... și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
4: Vreau în vacanță.
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
8: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
9: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
10: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

fost efectuate săptămâna trecută pe 45 de sectoare de drum din 32 localități din Moldova. Intervențiile au vizat mai multe trasee naționale și regionale din nordul, centrul și sudul țării. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, muncitorii au plombat gropile cu asfalt fierbinte și prin metoda injectării au nivelat carosabilul și au cosit vegetația de pe marginea șoselelor. Totodată au fost curățate podețele și salubrizarea zonelor din apropierea drumurilor. Lucrările s-au desfășurat inclusiv pe sectoare ale traseilor M1, 3 și 5, precum și pe mai multe drumuri regionale. Autoritățile precizează că intervențiile au drept scop menținerea infrastructurii în condiții corespunzătoare și sporirea siguranței participanților la trafic. Spitalul Clinic Bălți avertizează că unitatea de primire urgențe este supra-solicitată, înregistrând zilnic aproximativ 200 de pacienți. Potrivit administrației, o parte dintre aceștia se adresează pentru probleme care nu necesită intervenție medicală imediată, dar au nevoie de consultații, investigații suplimentare sau continuarea unui tratament. În acest context, persoanele care nu se confruntă cu urgențe majore sunt îndemnate să apeleze la centrul consultativ al spitalului. Măsura ar permite reducerea presiunii asupra unității de primire urgențe, iar medicii și asistenții de gardă ar putea interveni mai rapid în cazul pacienților aflați în stare gravă. Programările pentru consultații pot fi făcute la numerele de telefon ale instituției de luni până vineri, între orele 8 și 15.30. Admiterea la universitățile din Republica Moldova continuă în turul al doilea, iar candidații își mai pot depune dosarele astăzi, 17 august. Sesiunea suplimentară este destinată celor care nu au participat la etapa de bază sau nu au fost înmatriculați la programul dorit. Locuri finanțate de la buget au rămas în domenii precum educație, inginerie, agricultură, științe ale naturii, arhitectură și securitate. Sunt disponibile inclusiv locuri la specialități pedagogice din mai multe universități, precum și la programele de învățământ dual al Universității Tehnice. Dosarele se depun online prin platforma e-admitere. Ulterior, candidații admiși trebuie să prezinte actele în original pentru confirmarea locului. Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi publicate pe 24 august. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 17 august. Astăzi avem parte de vreme caldă și liniștită în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 28-30 de grade. În raioanele centrale sunt prognozate până la 32 de grade, iar în sud se vor înregistra până la 33 de grade cu plus. La Chișinău, termometrele indică cel mult 32 de grade în orele amiezii, iar pe timp de noapte, minima coboară până la aproximativ 15 grade. Rămâne valabil codul galben de pericol excepțional de incendiu, de vegetație emis pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este în vigoare până pe 21 august pe fondul temperaturilor ridicate și al deficitului de precipitații. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația. Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1.
7: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
8: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
9: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall & Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
10: Выбирай в максимум легко и выгодно.

максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие. Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance.

500 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.

0: вместе. 30 лет первые.
1: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
2: Promo.
3: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
2: Promo.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.
5: Record Dance.

Deșeurile provenite din construcții și demolări devin tot mai greu de gestionat în Republica Moldova odată cu extinderea proiectelor de renovare. Potrivit estimărilor oficiale, volumul acestora ar putea ajunge la aproximativ 2,6 milioane de tone anual până în 2027. Însă cantitățile raportate în prezent sunt mult mai mici, semn că o mare parte nu este monitorizată. Autoritățile și experții propun crearea unui sistem național de colectare și procesare, inclusiv prin amenajarea unor platforme industriale specializate. O asemenea instalație urmează să fie dezvoltată la Ungheni cu sprijinul Fondului de Mediu. Totodată, un proiect de regulament prevede colectarea separată și reutilizarea materialelor, inclusiv la reabilitarea drumurilor. Obiectivul Republicii Moldova este reciclarea 55% din deșeurile de construcții și demolări până în 2030. Companiile cehe sunt interesate să importe din Republica Moldova miere, fructe uscate, mobilă, ciocolată și băuturi alcoolice tari. Posibilitățile de colaborare au fost discutate de reprezentanții mediului de afaceri din cele două țări.

0: disponibil amenajarea drumurilor de acces și măsuri de protecție a mediului. După încheierea exploatării, terenul va fi recultivat. Companiile interesate pot depune ofertele electronice până pe 24 august. În anul 2020, localitatea Telița a fost afectată de inundații puternice după revărsarea Nistrului. Casa Națională de Asigurări Sociale a alocat peste 93 de milioane de lei pentru plata mai multor tipuri de indemnizații. Banii vor deveni disponibili după procesarea transferurilor prin serviciul guvernamental MPay. Finanțarea este destinată indemnizațiilor acordate la nașterea, creșterea și îngrijirea copilului, inclusiv în cazul gemenilor, precum și indemnizațiilor paternale, de maternitate și celor pentru incapacitate temporară de muncă. Beneficiarii pot primi banii pe cardul bancar, social sau într-un cont asociat prestațiilor prin aplicația Evo, inclusiv dacă se află în străinătate. Plățile pot fi ridicate și de la oficiile poștale în termen de 3 luni. După expirarea acestei perioade, transferul este suspendat, iar reluarea lui se face în baza unei cereri depuse la Casa Teritorială de Asigurări Sociale. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 17 august. Astăzi avem parte de vreme caldă și liniștită în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 28-30 de grade. În raioanele centrale sunt prognozate până la 32 de grade, iar în sud se vor înregistra până la 33 de grade cu plus. La Chișinău, termometrele indică cel mult 32 de grade în orele amiezii, iar pe timp de noapte, minima coboară până la aproximativ 15 grade. Rămâne valabil codul galben de pericol excepțional de incendiu, de vegetație emis pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este în vigoare până pe 21 august pe fondul temperaturilor ridicate și al deficitului de precipitații. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Dance Lето.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Inverter.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Inverter.md 0798832.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un service profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
6: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, în Căușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

rețeaua de la Belț 101 și 5 sau din aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Deci care și ce ați făcut în acest weekend? Mersi tare mult că mulți dintre voi mi-ați dat și poze cu ceea ce ați făcut în weekend. Deci eu în weekend o să

scris încă la și 53. Salut Mona Lisa, n-ați văzut că pe tricou e Monday Lisa la mine, nu e Mona Lisa. Salutare de la Igor Popovici, vreau să salut toată familia Sârbu din Cobușca Veche. Salut la toți și de la Ion Țurcan, Johnny și Aguș, revenim și cu mesajele voastre.

cu alături de iubita lui, e soție, m-au invitat să ies cu ei, dar eu știu că nu stau în Republica Moldova. Salutare, salutare, salut Alex, familia, privet, mică motă, Marvi, salut de la Paris, de la Ion Gărbuzaru, Cac Vrăhărnie și Carna. Salutare de la Mare, de la Rimini, ne scrie Santa Claus, salutare și de la Alina Chiruța, Mislav a fost la bazin, s-a distrat cu copilul și cu acele două vouchere pe care le-a luat și pe care le jucăm în ora următoare. Așa, ce mai avem acolo cu dispoziția, e super, da? Când începe ora 3, mersi tare mult, Ivan Anatoliu ce este cu noi, salut Radio Record, zice Alex, salut Moldova, tot el. Așa, ce mai avem? Salutări de la Ivan, asta mai zis, salut Cristina, salut Radio Record și de la Denis Frunză, hai să vedem cine mai e cu noi.

0: Новый трек на рекорде. Max Tyler and Kuda. Love Forever.
1: În sfârșit abia am zis unde e Anușca Budescu, să-i spunem cu toții la mulți ani, draga noastră. Anușca este o urmăritoare fidelă a postului nostru de radio și uite, ne cunoaștem datorită recordului. Îți dorim tot binele lumii, Anușca, mult succes, baftă în familie, acasă și doar oameni frumoși la chip și suflet în cale. Hai, toți să-i scriem la mulți ani pentru Anușca.

0: Reclamă.
1: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magnat Feoctist,
5: Bucurița Dulce și Dorința Mare,
3: Giacon în Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
7: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
9: Promo.
6: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
9: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance лето!
0: На рекорде.

pe ziua cu dispoziție. Misla zice, principalul e să pășesc cu piciorul drept când mă dau jos din pat, asta e dispoziția. Nadiușa zice că după ziua de naștere de ieri, astăzi nu prea fresh. Ne salută și Oleg, bună la Vinuș. Așa, salutare de la Sofie. Iar Ion Argin zice, soția mea, Catiușa, îmi face toate zilele frumoase și mă revigorează mereu. Orice ar fi, o iubesc enorm. Ați văzut ce dedicații de dragoste. Salutare de la banda Manoli din Germania. Vă urmărim cu drag. Așa, bună dragilor. Eu nu am, sau eu am fost acasă. Am cutreierat Europa, Brașov, Budapesta, Viena, München. Record the best, zice Johnny. Tu ai intrat să te lauzi, Johnny, aici, da? Așa, salutări de la Pro Wapping Veneția. Când se stinge lumina, ce faceam? Cuteam la lumânare, căutai lumânarea, da? Iar

ca o găsim. Johnny, de cine dădem tu pe întuneric? Ina zice patul. Ce acolo la putere, n-am înțeles. Iuhu, zice Anna Uret, asta e dispoziție de luni, zici. Încărcătorul la telefon, na. Așa, ușa, ușa la

Aștept variantele voastre și pe Telegram, cei care nu ne văd pe TikTok. Nu, meduză, întrerupător, chibrituri, nu. Nu persoana care deșteaptă în pat. Nu înțeleg, Scorpion, ce ai vrei 1000 ca să

cine zicea acolo. Nuchi, brituri. Ia, stai că a fost răspunsul. A fost răspunsul, stai că l-am văzut acum. Adrian a răspuns corect mai sus, înainte de varianta Meduza a lui Giorgio. Întrerupătorul. Ăsta a fost răspunsul. Întrerupătorul, chiar dacă nu avem nevoie de lumină prin inerție, da? Ne întindem la întrerupător.

0: știri, hai să vă întreb repede încă ceva, nu știu ce găsim în dulapul din dormitor. Și salut pentru Elena Ungureanu din Carteira. Salut Natalia Rusu, salut. Mergem în știri. Hai, ce găsim în dulap? Record
1: News. Republica Moldova finalizează alinierea legislației privind contabilitatea, raportarea financiară și auditul la normele Uniunii Europene. Proiectele noilor acte normative au fost discutate în cadrul unei dezbateri organizate de Ministerul Finanțelor cu participarea reprezentanților mediului de afaceri, asociațiilor profesionale, autorităților și experților. Modificările urmăresc simplificarea raportării financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii, sporirea transparenței informațiilor destinate investitorilor și apropierea normelor naționale de standardele internaționale. Acestea vor viza mai multe tipuri de companii, inclusiv societățile pe acțiuni și cele cu răspundere limitată, dar nu se vor aplica băncilor și companiilor de asigurări. Noile prevederi reglementează și raportarea impozitului pe profit, a plăților către stat și a informațiilor privind dezvoltarea durabilă. Inflația ar putea crește în lunile următoare pe fondul scumpirii resurselor energetice și altor produse importante. Economistul Veceslav Ioniță susține că prețurile mai mari la gaze, carburanți, fertilizanți și materiale de construcție se vor reflecta treptat în tarife, transport, producție și servicii. Deocamdată, inflația este temperată de ieftinirea sezonieră a fructelor și legumelor. În lunile iunie și iulie, prețurile produselor alimentare au scăzut cu 1,3%, compensând o parte dintre celelalte majorări. Efectul ar urma să se dispară după încheierea sezonului agricol. Pentru a limita creșterea prețurilor, Banca Națională a majorat rata de dobândă la 7,5%. Economistul precizează însă că inflația este determinată în mare parte de factori externi care nu pot fi controlați direct din politica internă. Restricții de carantină au fost instituite în orașul Vulcănești după depistarea unor focare de pestă porcină africană. Măsurile sunt aplicate din 5 august pentru o perioadă de 30 de zile. Specialiștii veterinari înregistrează porcinile și gospodăriile, monitorizează starea acestora și urmăresc evoluția situației epidemiologice. Totodată, la intrările în localitate au fost instalate indicatoare de avertizare și bariere pentru dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcilor și a produselor provenite de la aceștia. Proprietarii sunt îndemnați să declare toate animalele pe care le dețin și să anunțe imediat serviciile veterinare dacă observă semne de boală sau cazuri de deces pentru a preveni răspândirea virusului. Lotul național de parajudo al Republicii Moldova a cucerit 4 medalii la campionatul european, una de argint și 3 de bronz.

Maxima coboară până la aproximativ 15 grade. Rămâne valabil codul galben de pericol excepțional de incendiu, de vegetație emis pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este în vigoare până pe 21 august pe fondul temperaturilor ridicate și al deficitului de precipitații. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

Avem un dulap, dragilor, ce spun eu, se folosește și de copii, și de bărbați, și de femei. Și nu, nu sunt pastile, nu cercei, nu albituri, nu medicamente. În dulap la bărbați, la toți, și în dulap la copii este.

Centură. Răspunsul era centură cura. Se spune așa. Deci totuși era posibil cineva deja. A, sau cine? Scorpion zice, dar spune odată că nu mai pot de răbdare, dar nu mai am răbdare atât. Era vorba de

aproape, dar nu zic cine, că o să vă dați seama imediat. Rochia de la Văpusc Noi, nu vii prea drăgălașă, dar să știi că am rochia mamei pe care a purtat-o la sărbătoarea ei de 40 de ani și am zis că o să fac poză în ea, dar așa și n-am făcut. Dar

Telegram. Bradu. Eu țin Bradu în pat. El se strânge așa frumos, numai că ce-i drept după aia totul e alb, toată casa e albă. Și îl pun într-o peliculă din aia de împachetat și drept în pat.

Calăci vine aici să se laude în chat că el ține bradul în garaj. Băi, cine are garaj? Bravo! Eu am pat! Asta e tot ce am. E plină casa cu trotinete, biciclete, hoverboard și n-am spațiu. Nu mai

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina 189/2.
4: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptune Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptune Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Bă, da, ingenioși sunteți, îmi place, sport, inventari, nu! Teo cu căldarea, nu! Lâșe, adică schiuri, nu! Budești, salut! Cumătra bună, bună Belca! Cine e? Cine din cumătrii? Nu Borcane, Raisa, Evgenie ne zice privet Ucraina, privet Ucraina, numărături, Dănița Mandric, nu

greșit cu răspunsul corect. Răspunsul corect era aspirator. Găsim în debara. Cine nu mai ține ca mine aspiratorul în debara? Nu? Brăduțul și jucările, zice Codeme. Nu, brăduțul e sub pat. Noi deja știm.

în noului videoclip, adică nu a lui, dar a lui personajului Olson's You. Nu știu dacă ați văzut piesa nouă, să știți că aceea sunt eu. Mă laud așa, dați-mi voie să mă laud. Ia mânuța a sus, cine a văzut? Cine a văzut noul clip și m-a recunoscut? Da, Lina, bravo, Lina, prima a ghicit răspunsul corect.

trei cuvinte, ia premiul. Nimic mai simplu. De exemplu, atât de simplu cum scrie și Gheorghe, salut de la Ialoveni, așa. Gojo, e poftă de bătaie. Nu e bine, e, nu e bine. Cum se numește radioul? Este Record Dance Radio pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți și din aplicația mobilă.

day, gata, Ina, ai câștigat. Ce aș mânca? Un carp, crap, da, din ăla mare, prăjit, în făină de mămălic, de porumb.

Nu, Nadiușa, nu schimbăm tema. Vreau să văd și cei de pe Telegram. De ce le e poftă astăzi? De exemplu, plăcite cu brânză și mărar, zice ala. Beleașuri cu carne, că sunt mai gustoase. Rodica zice colțunaș cu brânză făcut de casă. Ivan zice, te ascult atât de atent că dacă mă încordez, nu-mi mai amintesc ce ai zis săptămâna trecută. Serios, Ivan, îți mulțumesc tare mult. Peștele pe prim plan, zice ala. Gata, ne adunăm la pește. Vreau și eu pește. Dar nu vreau pește de mare. Vreau pește de apă dulce. Crap. Da, crap. Sau din ăla micuț, caras, care se prăjește cu tot cu oase se mănâncă. Știți? Mici, mici. Dar cine să-l curețe?

Salută de la Orhei, mersi tare mult, Scorpion. Privet, Moldova, почему ха-ха-ха? Da, da, Jona Cardan, tu vezi că Sergiu nu mai intră în chat de când a promis racii, e rușine, rușinică la obraz.

Găsiți la Cojușa la doar câteva minute de Chișinău. Se află chiar lângă stradă, au indicatoare, îi găsiți, au șezlonguri, au bazinul pentru cei mici, curățat și filtrat, cu apă filtrată, șezlonguri, dușuri, zonă pentru mâncat, deci aveți cum să sărbătoriți sau doar să petreceți o zi frumoasă în familie sau cu prietenii. Pure Relax Wellness and Spa Centru.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summer Fest 2026. На сцене магнат и феоктист
6: Курица Дульче, Щидоринца Море,
5: Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summer Fest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
7: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
8: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
9: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
10: Максимум празднует 30 лет. Лови волну подарков при покупке встраиваемой техники, микроволновых печей и плит Ханса. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 100.

religie și politică. Omenia e la ea acasă, indiferent de țară, oraș, apartenență, limbă și tot așa. Deci începem cu horoscopul cu zodia Berbec. Horoscopul pentru toată săptămâna. Deci, Berbec, săptămâna începe cu senzația că trebuie să alegi. Continui ceva doar pentru că ai început sau schimbi direcția. Un om din jur îți poate testa răbdarea, nu reacționa imediat. Spre weekend apare o veste care îți schimbă planurile în bine. Taur, banii și siguranța personală sunt în centrul atenției. Poți avea o cheltuială neașteptată, dar și o oportunitate de câștig. În dragoste, cineva așteaptă un semn de la tine. Dacă vrei ceva, spune-o. Gemeni, ai chef de mișcare, oameni și conversații. O discuție aparent banală poate deschide o ușă importantă. Atenție însă la promisiunile făcute prea ușor. Nu spune da înainte să știi în ce

Rac, săptămâna te face să pui limite, cineva s-a obișnuit să primească de la tine mai mult decât oferă, momentul perfect să schimbi regula jocului. În iubire poate apărea o apropiere surprinzătoare. Leu, e săptămâna ta de forță, atrage atenție, primești complimente, poți avea o apariție care nu trece neobservată. Profesional ai șansa să demonstrezi ceva ce alții au subestimat. Nu te micșora ca să-i faci pe alții să se simtă confortabil.

cât te aștepți. Balanță, un trecut de care credeai că l-ai închis poate reveni sub forma unei persoane, unei conversații sau a unei amintiri. Nu înseamnă neapărat că trebuie să te întorci, uneori trecutul revine doar ca să vezi cât de mult ai crescut și te-ai schimbat. Scorpion, intuiția este foarte puternică, dacă ceva nu miroase bine, probabil ai un motiv. Nu trebuie să ai dovezi pentru fiecare senzație. În dragoste, săptămâna poate aduce o revelație. Ori te apropii foarte tare de cineva, ori te des-

Scorțmenilor, că cea mai bună zodie sunt bărbații născuți în luna mai, la început, adică taurii. Ia, sunteți de acord sau nu? Dar noi mergem cu Capricorn, se cere seriozitate într-o situație profesională sau financiară. Cineva îți observă munca chiar dacă nu îți spune. Nu renunța exact înainte să apară rezultatul. Weekendul vine cu o descărcare emoțională și multă claritate. Vărsător, ai nevoie să ieși din rutină, o schimbare de lucru, o idee nouă, un proiect sau chiar o întâlnire neașteptată îți poate schimba starea. În iubire, chimie există, dar trebuie să existe și curaj. Pești, săptămâna îți pune o simplă întrebare. Ce vrei tu, nu ce vor ceilalți de la tine? Răspunsul poate fi surprinzător chiar și pentru tine. Financiar, evită deciziile impulsive. E emoțional, spre final de săptămână apare liniștea pe care o căutai. Bă, unde pleacă banii mei?

Așa, avem gemeni aici, pește Gicu, tauri mai mulți. Salut Costea, salut în loc, de ce mă salută cu Santa Cristina. Pește, 8-a 3-a 83, uite ce dată. Costea, și cum e de ziua ta să feliciți femeile?

Ia uitați, ia uitați cum își laudă Miss Love Zodia, zice: sunt prieten devotat, urăsc să bârfesc și nu sunt cu 100 de fețe și sunt Adna Lub. Miss Love, la ce sporim că fiecare zodie poate să spună așa de

Plățile fără numerar câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova. Potrivit Băncii Naționale, numărul cardurilor de plată a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane, iar tranzacțiile fără numerar s-au majorat cu peste 26% față de anul precedent. Creșterea este determinată de extinderea rețelei de terminale, dezvoltarea comerțului online și utilizarea sistemului de plăți instantanee MIA. Cardurile sunt folosite tot mai des pentru cumpărături, plata facturilor și transportul public, nu doar pentru retragerea numerarului. Odată cu dezvoltarea plăților digitale, utilizatorii sunt îndemnați să verifice comisioanele bancare, să stabilească limite zilnice pentru tranzacții și să nu ofere nimănui datele cardului. De asemenea, aceștia trebuie să evite accesarea linkurilor suspecte pentru a nu deveni victime ale fraudelor. În anul 2025, angajatorii din Republica Moldova au declarat salarii în valoare totală de 109,7 miliarde de lei, cu peste 12% mai mult decât în anul precedent. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în raportare figurează peste 1 milion de salariați și aproximativ 56.000 de agenți economici. Din veniturile salariale au fost reținute 9,3 miliarde de lei sub formă de impozit. Cel mai mare fond de remunerare de 18,6 miliarde de lei a fost înregistrat în comerț, unde activează aproape fiecare al cincilea salariat. Urmează sănătatea și asistența socială, administrația publică, industria prelucrătoare și educația. Împreună, cele cinci domenii concentrează aproape două treimi din salariile declarate. Cele mai mari venituri calculate per angajat se regăsesc în energetică și finanțe, iar cele mai mici în agricultură și industria ospitalității. Aceste valori sunt estimări statistice și nu reprezintă salariile medii oficiale. Furnizorii de servicii poștale cu afaceri de cel puțin 10 milioane de lei ar putea contribui la acoperirea costurilor serviciului poștal universal. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a legislației înregistrat în Parlament. Dacă prestarea serviciilor poștale obligatorii va fi considerată o povară financiară nedreaptă pentru Poșta Moldovei, jumătate din costurile nete ar urma să fie acoperite prin contribuțiile operatorilor, iar cealaltă jumătate din bugetul de stat. Poșta Moldovei va participa de asemenea la compensarea din veniturile obținute din alte servicii. Modificările sunt propuse în condițiile în care numărul oficiilor poștale nerentabile a ajuns la 610. Proiectul introduce și noi cerințe privind transparența tarifelor, informarea consumatorilor și livrarea coletelor și urmărește alinierea legislației naționale la normele Uniunii Europene. Peste 23.000 de contracte de închiriere a locuințelor și altor imobile au fost înregistrate în Republica Moldova în primele 7 luni ale anului. Numărul acestora a crescut cu peste 35% față de aceeași perioadă din 2025. Totodată, încasările din impozitul pe veniturile obținute din chirii au depășit 70 de milioane de lei. În urma controalelor, Serviciul Fiscal de Stat a identificat 550 de persoane care ofereau imobile în chirie fără să declare

Temperaturile maxime ajung la 28-30 de grade. În raioanele centrale sunt prognozate până la 32 de grade, iar în sud se vor înregistra până la 33 de grade cu plus. La Chișinău termometrele indică cel mult 32 de grade în orele amiezii, iar pe timp de noapte minima coboară până la aproximativ 15 grade. Rămâne valabil codul galben de pericol excepțional de incendiu, de vegetație emis pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este în vigoare până pe 21 august pe fondul temperaturilor ridicate și al deficitului de precipitații. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

sângele, adică leul, că doar leii pot vorbi despre ei la persoana a treia, da? Ivan zice, noi în casă suntem trei vărsători, un taur și un leu. Așa, salut din Germania! Să nu

cei care au 300.000 de speciali de fețe, de... Taniușa, bujor, salut! Dacă ea mă cunoaște...

Ala și fiica mea e gemeni. Dar noi nu ne referim că pentru mama copilul ei poate să fie și a 16-a zodie să se inventeze că tot e cea mai bună. Tauriți de best și pești, de acord cu tine, Tăniușa Bujă. Tăniușa e pe 16 mai, știe ce vă

care v-am zice, taurii sunt cei mai buni. Eu sunt vărsător, educat de o fecioară. Soția e taur, mă rabdă de 20 de ani. Păi și asta e o calitate, că are femeia atâta răbdare. Dar ea se bucură? Uite, ala zice, racii merg un pas înainte și trebuie.

0: Agili. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Четыреста тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
4: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
6: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
7: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, în Căușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Dance лето. На рекорд.

care v-am zice pentru mine, am arătat soția că e fericită, mi-a născut 3 copii. Păi da, ai zis că te rabdă de atâția ani, a avut încotro și copii încă ți-a născut. Nu, știi că glumesc, știi că glumesc.

ăștia la doar câteva minute de la Chișinău, au și bazin cu apă filtrată, ideal pentru cei mici, au și șezlonguri și dușuri, zona unde puteți să mâncați sau să savurați, nu știu, un suc răcoros, petreceți vremea cu familia. Uite, iar mă sună cineva, dar n-am spus al treilea, cum trebuia să văd ce-mi zice. A reușit să pună receptorul. Că am vrut să răspund. Și să vedem și care e al treilea cuvânt, că nu l-am dat încă cel de-al treilea cuvânt. 07860179 este numărul nostru. Și cel de-al treilea cuvânt este Maramureș. Nu știu de unde mi-a venit. Maramureș, de ce nu?

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Cuvintele cheie.
1: Cu cine vorbim
0: urs,
1: mai
0: leu,
1: întâi?
0: Maramureș.
1: Wow, stați un pic. Cu cine vorbim?
0: Cu Elena.
1: De unde ne asculti, Elena?
0: Chișinău.
1: Ești cu noi și pe TikTok?
0: Da.
1: Ne vezi și pe... Da, o să ne poți scrie pe Telegram un mesaj ca să-ți spun cum iei biletele?
0: Da.
1: Bine, pentru că ești abonată la canalul nostru de Telegram?
0: Da, da.
1: Bine, acolo mă găsești pe mine la postare și scriu mesaj în privat. Bun, corect cuvintele încă o dată. Care sunt?
0: Cuvintele urs, leu, maramureș.
1: Bravo, dar s-a lipit Maramureșul de urs și leu ideal, nu? Bună, vină cu... Zic, s-au lipit astea trei cuvinte ideal unul de celălalt.
0: Da, bine.
1: Bine, ai vină cu un mesaj pentru ascultătorii noștri.
0: Da, o zi ceva. Frumoasă, la revedere.
1: O zi frumoasă, la revedere, pa, pa. A avut emoții, a avut emoții, așa cel puțin mi-a părut mie, dragilor, și eu am emoții când vorbesc cu voi. Iar Garmoșca, dar iar îi mulțumesc lui Andrei, dacă nu greșesc, Scorpion, și tuturor absolut dăruitorilor de astăzi. Suntem pe final de emisiune, Doamne, cât de repede a zburat timpul. Și ce dacă are 18 ani, că nu e un concurs până la 18, o să meargă cu părinții, cu cineva din maturi o să vină să ia biletul. Deci... Până mâine, dragilor, nu uitați că Wake Up Eri vă dau întâlnire de la 7 la 11, iar eu, Cristina Platon, cea care am fost cu voi aici 2 ore, vă dau întâlnire de la 3 la 5. O zi minunată ca și voi în continuare!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
5: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie. Efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
7: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
8: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
9: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
10: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
11: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombole. Grand Hall, 27 august.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
13: Dance лето
12: на рекорде.

Republica Moldova finalizează alinierea legislației privind contabilitatea, raportarea financiară și auditul la normele Uniunii Europene. Proiectele noilor acte normative au fost discutate în cadrul unei dezbateri organizate de Ministerul Finanțelor cu participarea reprezentanților mediului de afaceri, asociațiilor profesionale, autorităților și experților. Modificările urmăresc simplificarea raportării financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii, sporirea transparenței informațiilor destinate investitorilor și apropierea normelor naționale de standardele internaționale. Acestea vor viza mai multe tipuri de companii, inclusiv societățile pe acțiuni și cele cu răspundere limitată, dar nu se vor aplica băncilor și companiilor de asigurări. Noile prevederi reglementează și raportarea impozitului pe profit, a plăților către stat și a informațiilor privind dezvoltarea durabilă. Inflația ar putea crește în lunile următoare pe fondul scumpirii resurselor energetice și altor produse importante. Economistul Veceslav Ioniță susține că prețurile mai mari la gaze, carburanți, fertilizanți și materiale de construcție se vor reflecta treptat în tarife, transport, producție și servicii. Deocamdată, inflația este temperată de ieftinirea sezonieră a fructelor și legumelor. În lunile iunie și iulie, prețurile produselor alimentare au scăzut cu 1,3%, compensând o parte dintre celelalte majorări. Efectul ar urma să se dispară după încheierea sezonului agricol. Pentru a limita creșterea prețurilor, Banca Națională a majorat rata de dobândă la 7,5%. Economistul precizează însă că inflația este determinată în mare parte de factori externi care nu pot fi controlați direct din politica internă. Restricții de carantină au fost instituite în orașul Vulcănești după depistarea unor focare de pestă porcină africană. Măsurile sunt aplicate din 5 august pentru o perioadă de 30 de zile. Specialiștii veterinari înregistrează porcinile și gospodăriile, monitorizează starea acestora și urmăresc evoluția situației epidemiologice. Totodată, la intrările în localitate au fost instalate indicatoare de avertizare și bariere pentru dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcilor și a produselor provenite de la aceștia. Proprietarii sunt îndemnați să declare toate animalele pe care le dețin și să anunțe imediat serviciile veterinare dacă observă semne de boală sau cazuri de deces pentru a preveni răspândirea virusului. Lotul național de parajudo al Republicii Moldova a cucerit 4 medalii la campionatul european, una de argint și 3 de bronz. Delegația țării noastre a fost formată din 10 sportivi, aceasta fiind cea mai numeroasă participare a Moldovei la o asemenea competiție. Ina Cernei a obținut argintul la categorie de până la 70 kg, bifând prima medalie europeană din carieră. Pe dreapta treia podiumului a urcat Ole Crețul, Ion Basoc și Nicolae Bondarev. Pentru acesta din urmă, bronzul reprezintă de asemenea prima performanță la nivel european. Alina Condrea și Oleg Nemțan au încheiat competiția pe locurile 4 și respectiv 5. În total, 6 dintre cei 10 reprezentanți ai Moldovei s-au clasat în primele 5 poziții ale categoriilor lor. Prognoza meteo.

0: cercetației MIS pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este în vigoare până pe 21 august pe fondul temperaturilor ridicate și al deficitului de precipitații. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: Vara

0: iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-179.
3: Dance лето!
2: На рекорде!

0: Reclamă.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț: Econom, Medium și Premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
4: Считай, электричество уже разрывает кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentik сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
8: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
5: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Ищете место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей – от 20 до 8 тысяч квадратных метров. На самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал, 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
9: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
10: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.me.
12: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Radio.

0: Organizațiile fără numerar câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova. Potrivit Băncii Naționale, numărul cardurilor de plată a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane, iar tranzacțiile fără numerar s-au majorat cu peste 26% față de anul precedent. Creșterea este determinată de extinderea rețelei de terminale, dezvoltarea comerțului online și utilizarea sistemului de plăți instantanee MIA. Cardurile sunt folosite tot mai des pentru cumpărături, plata facturilor și transportul public, nu doar pentru retragerea numeralului. Odată cu dezvoltarea plăților digitale, utilizatorii sunt îndemnați să verifice comisioanele bancare, să stabilească limite zilnice pentru tranzacții și să nu ofere nimănui datele cardului. De asemenea, aceștia trebuie să evite accesarea linkurilor suspecte pentru a nu deveni victime ale fraudelor. În anul 2025, angajatorii din Republica Moldova au declarat salarii în valoare totală de 109,7 miliarde de lei, cu peste 12% mai mult decât în anul precedent. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în raportare figurează peste 1 milion de salariați și aproximativ 56.000 de agenți economici. Din veniturile salariale au fost reținute 9,3 miliarde de lei sub formă de impozit. Cel mai mare fond de remunerare de 18,6 miliarde de lei a fost înregistrat în comerț, unde activează aproape fiecare al cincilea salariat. Urmează sănătatea și asistența socială, administrația publică, industria prelucrătoare și educația. Împreună, cele cinci domenii concentrează aproape 2/3 din salariile declarate. Cele mai mari venituri calculate per angajat se regăsesc în energetică și finanțe, iar cele mai mici în agricultură și industria ospitalității. Aceste valori sunt estimări statistice și nu reprezintă salariile medii oficiale. Furnizorii de servicii poștale cu afaceri de cel puțin 10 milioane de lei ar putea contribui la acoperirea costurilor serviciului poștal universal. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a legislației înregistrat în Parlament. Dacă prestarea serviciilor poștale obligatorii va fi considerată o povară financiară nedreaptă pentru Poșta Moldovei, jumătate din costurile nete ar urma să fie acoperite prin contribuțiile operatorilor, iar cealaltă jumătate din bugetul de stat. Poșta Moldovei va participa de asemenea la compensarea din veniturile obținute din alte servicii. Modificările sunt propuse în condițiile în care numărul oficiilor poștale nerentabile a ajuns la 610. Proiectul introduce și noi cerințe privind transparența tarifelor, informarea consumatorilor și livrarea coletelor și urmărește alinierea legislației naționale la normele Uniunii Europene. Peste 23.000 de contracte de închiriere a locuințelor și altor imobile au fost înregistrate în Republica Moldova în primele 7 luni ale anului. Numărul acestora a crescut cu peste 35% față de aceeași perioadă din 2025. Totodată, încasările din impozitul pe veniturile obținute din chirii au depășit 70 de milioane de lei. În urma controalelor, Serviciul Fiscal de Stat a identificat 550 de persoane care ofereau imobile în chirie fără să declare oficial activitatea. Verificările au dus la înregistrarea suplimentară a 553 de contracte și la calcularea unor obligații fiscale, penalități și amenzi. Proprietarii trebuie să înregistreze contractele la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile. Impozitul constituie 7% din valoarea lunară a chiriei și trebuie achitat până pe data de 25. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 17 august. Astăzi avem parte de vreme caldă și liniștită în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 28-30 de grade. În raioanele centrale sunt prognozate până la 32 de grade, iar în sud se vor înregistra până la 33 de grade cu plus. La Chișinău, termometrele indică cel mult 32 de grade în orele amiezii, iar pe timp de noapte, minima coboară până la aproximativ 15 grade. Rămâne valabil codul galben de pericol excepțional de incendiu, de vegetație emis pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este în vigoare până pe 21 august, pe fondul temperaturilor ridicate și al deficitului de precipitații. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.

0: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-179.
3: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости. Dance лето
4: на рекорде.

0: Reclama.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Vara pre-

0: de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Кредитцем призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
5: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
6: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
8: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
9: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
11: Dance лето на рекорде.

0: Танец лета
1: на рекорде. Рекорд. Акум на рекорд препати. 1, 2, 3.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Машина до

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

Republica Moldova pregătește noi proceduri pentru recuperarea datoriilor și soluționarea litigiilor transfrontaliere în cadrul alinierii legislației naționale la normele Uniunii Europene. Acestea vor fi aplicate însă doar după aderarea țării la UE. Modificările elaborate de Ministerul Justiției introduc Ordonanța Europeană de Plată, utilizată pentru recuperarea creanțelor bănești care nu sunt contestate. După primirea documentului, debitorul va avea la dispoziție o lună pentru a achita suma sau pentru a depune o contestație. În lipsa unei obiecții, ordonanța va putea fi pusă în executare. Proiectul reglementează și examinarea litigiilor transfrontaliere cu o valoare de până la 5.000 de euro. Pentru anumite cereri legate de executarea hotărârilor este propusă o taxă de stat de 250 de lei. Regulile de comunicare și comportament ale lucrătorilor medicali în relația cu pacienții urmează să fie revizuite în Republica Moldova. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș susține că respectul față de pacient trebuie considerat o parte esențială a asistenței medicale, nu doar o recomandare. Potrivit ministrului, în sistemul medical contează atât rezultatul tratamentului, cât și modul în care medicii și ceilalți angajați comunică. Un limbaj nepotrivit poate afecta încrederea pacientului în specialiști și în instituția medicală. Noile reguli ar urma să precizeze mai clar comportamentele considerate inadmisibile. Printre acestea se numără umilirea pacienților, limbajul agresiv, discriminarea și divulgarea informațiilor confidențiale. Autoritățile precizează că măsurile nu urmăresc limitarea opiniilor, ci responsabilizarea personalului medical. Deșeurile provenite din construcții și demolări devin tot mai greu de gestionat în Republica Moldova, odată cu extinderea proiectelor de renovare. Potrivit estimărilor oficiale, volumul acestor ar putea ajunge la aproximativ 2,6 milioane de tone anual până în 2027, însă cantitățile raportate în prezent sunt mult mai mici, semn că o mare parte nu este monitorizată. Autoritățile și experții propun crearea unui sistem național de colectare și procesare, inclusiv prin amenajarea unor platforme industriale specializate. O asemenea instalație urmează să fie dezvoltată la Ungheni cu sprijinul Fondului de Mediu. Totodată, un proiect de regulament prevede colectarea separată și reutilizarea materialelor, inclusiv la reabilitarea drumurilor. Obiectivul Republicii Moldova este reciclarea 55% din deșeurile de construcții și demolări până în 2030. Spitalul Clinic Bălți avertizează că unitatea de primiri urgențe este supra-solicitată, înregistrând zilnic aproximativ 200 de pacienți. Potrivit administrației, o parte dintre aceștia se adresează pentru probleme care nu necesită intervenție medicală imediată, dar au nevoie de consultații, investigații suplimentare sau continuarea unui tratament. În acest context, persoanele care nu se confruntă cu urgențe majore sunt îndemnate să apeleze la centrul consultativ al spitalului. Măsura ar permite reducerea presiunii asupra unității de primiri urgențe, iar medicii și asistenții de gardă ar putea interveni mai rapid în cazul pacienților aflați în stare gravă. Programările pentru consultații pot fi făcute la numerele de telefon ale instituției de luni până vineri între orele 8 și 15:30. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 17 august. Astăzi avem parte de vreme caldă și liniștită în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 28-30 de grade. În raioanele centrale sunt prognozate până la 32 de grade, iar în sud se vor înregistra până la 33 de grade cu plus. La Chișinău, termometrele indică cel mult 32 de grade în orele amiezii, iar pe timp de noapte, minima coboară până la aproximativ 15 grade. Rămâne valabil codul galben de pericol excepțional de incendiu, de vegetație emis pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este în vigoare până pe 21 august, pe fondul temperaturilor ridicate și al deficitului de precipitații. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina 189/2. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Максимум празднует 30 лет. Лови волну подарков при покупке встраиваемой техники, микроволновых печей и плит Ханса. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

Record. Dance Radio.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai?
3: De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
5: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
6: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
4: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9. Радио.

încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.